chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của em, là câu hát trong sự kỳ vọng đẹp nhất của Châu Bút Sướng cũng đang được nhiều cô gái ưa thích bởi giai điệu nhẹ nhàng cùng với những lời ca hết sức giản dị. Đây cũng sẽ là một lời bày tỏ độc đáo mà lại vô cùng đáng yêu cho những cô nàng đang e ngại không biết phải bày tỏ lời yêu với chàng trai ra sao. Nhẹ nhàng cũng sẽ là cách để bạn có thể dễ dàng đi vào trái

0: là một ca khúc có mặt trong bộ phim Hương Mợ Tựa Khói Sương từng cướp đi nước mắt của rất nhiều người xem. Tay Trái Chỉ Trăng cũng đã được biến đến và được người sử dụng mạng xã hội TikTok yêu thích. Bài hát là tiếng lòng của một đoạn nhân duyên đầy buồn thương của cô gái dù rất yêu người đó nhưng phải buông bỏ tình cảm ấy nên mang giai điệu buồn xa xiết.
1: 左手握大地，右手握着天。

Đắc Nhật Lãng là một loài hoa mọc ở vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn. Hoa Đắc Nhật Lãng được biểu tượng cho tình yêu luôn hướng về nhau, nên đã trở thành chủ đề trong bài hát Đắc Nhật Lãng rực rỡ.

Trong phần cuối chương trình này, Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn bài hát cuối cùng để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bài hát Chỉ Là Quá Yêu Em do ca sĩ La Vũ thực hiện. Chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần sau nhé.

0: Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc cuối tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Vân Nam. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay, Thiên Nhu sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những bài hát Trung Quốc hay nhất. Bài đầu tiên là bài hát Có thể hay không. Dưới giọng ca của Trương Tử Hào đã trở thành một bài hát đang làm rung động của nhiều trái tim khi bày tỏ tiếng lòng của chàng trai về mối tình đầu bị giang dở liệu có thể tiếp tục ở bên cạnh em hay không.

Tiếp theo là bài hát Đáp án của bạn, được viết theo thể loại nhạc pop, được ra mắt vào những ngày đầu tháng 11 năm 2019, nhưng đã nhanh chóng chen chân được vào những ca khúc được yêu thích nhất ngay sau khi tung ra thị trường âm nhạc TikTok. Với những ca từ như những lời cổ vũ mạnh mẽ, dũng cảm tiến về phía trước đi tìm đáp án của cuộc đời mình.

0: 自卑，我真的很怕黑。每到黑夜来临的时候，我总是很狼狈。我彻夜在买醉，但我不曾后悔。
1: Thôi thừa nhận mình bị đi, tôi thật sự rất sợ bóng tối. Mỗi khi đêm đến, tôi đều cảm thấy hỗn loạn, thức trắng đêm để mua say. Nhưng tôi chưa từng hối hận, chỉ là muốn chính mình rõ ràng vì sao tôi rơi lệ, là tiếng lòng của chàng trai trong bài hát Cô Phương Tự Thưởng. Còn bạn thì sao? Mỗi đêm bạn có buồn sầu vì nối tiếp đoạn tình cảm của mình hay không? Nếu như không thể chia sẻ nỗi buồn ấy cùng ai, vậy thì hãy lắng nghe bài hát để cùng cảm nhận nỗi lòng của chàng trai ấy nhé.

Sau đây là ca khúc tiếp theo lay động được nhiều trái tim của cô gái yêu đơn phương không ngừng theo đuổi chàng trai mà mình yêu thương. Có một tình yêu như là cơn mưa xào, dù dữ dội nhưng vẫn tin sẽ có cầu vồng. Biết yêu đơn phương một người là sẽ chịu rất nhiều những tủi hận và nước mắt, nhưng chúng ta cứ cố chấp mà không chịu từ bỏ. Nếu đã không thể dừng lại được đoạn tình cảm đó, vậy hãy để người theo đuổi ánh sáng là nguồn cổ vũ cho tình yêu trong bạn nhé.

Anh chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của em, là câu hát trong Sự kỳ vọng đẹp nhất của Châu Bút Sướng cũng đang được nhiều cô gái ưa thích bởi giai điệu nhẹ nhàng cùng với những lời ca hết sức giản dị. Đây cũng sẽ là một lời bày tỏ độc đáo mà lại vô cùng đáng yêu cho những cô nàng đang e ngại không biết phải bày tỏ lời yêu với chàng trai ra sao. Nhẹ nhàng cũng sẽ là cách để bạn có thể dễ dàng đi vào trái

0: là một ca khúc có mặt trong bộ phim Hương Mợ Tựa Khói Sương, từng cướp đi nước mắt của rất nhiều người xem. Tay Trái Chỉ Trăng cũng đã được biến đến và được người sử dụng mạng xã hội TikTok yêu thích. Bài hát là tiếng lòng của một đoạn nhân duyên đầy buồn thương của cô gái dù rất yêu người đó nhưng phải buông bỏ tình cảm ấy nên mang giai điệu buồn xa xiết.
1: Tay trái của tôi, tay phải của tôi,

Đắc Nhật Lãng là một loài hoa mọc ở vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn. Hoa Đắc Nhật Lãng được biểu tượng cho tình yêu luôn hướng về nhau nên đã trở thành chủ đề trong bài hát Đắc Nhật Lãng rực rỡ.

Trong phần cuối chương trình này, Thiên Nhu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn bài hát cuối cùng để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bài hát Chỉ Là Quá Yêu Em do ca sĩ La Vũ thực hiện. Chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần sau nhé.